Usuro langa de nana pe mpesa o tia se jaye. Usuro sa ni panwa. Onu di a prepare no me pato men suro biyo. God is with you. God is with you. Ema hon pupu biyo men suro.